somi ya RD Congo bozakolanda ndeko na bino na kati ya Yesu Axel Kiba ou Fefe tozako émettre à partir ya Mboka Canada province Québec ville ya Laval Nzambe a pambola biso nyoso.